0: Dette er morgenshowet.
1: Våkn opp til godt humør hver dag.
0: God morgen.
2: Ja, god morgen. 7:09. Morgenshowet fredag morgen 17. juli. Straks til sporten. Dramatisk mot slutten av gårdagens Tour de France-etappe. Vi har nordmenn i fleng i gang på golfbanen i England. Noe av det

0: jag ringer på fredag. Så ses vi på lördag.
1: Det gäller dig, gå ut på jobbet nu.
0: Jag kommer i bilen.
1: Då vill jag alldeles ska se mot chefens kontor. Och så tar du dig lite grann på nipplarna. Och så sänger vi. Ja,